0: Owa abonten kura akon di so so no mo do so se no ye nia na o dam ti aseda ene ye de mam ni se mu nyina no ye ho do nti na e ma no ba sa nti se bibia anko ye a ye sere se mo mfanche na se bi o efa duanesem ni bibia na bibia na obi ba na o anya bibia ye sere nso se mo mfanche sa nse wa o ye ade no wo ni na ba bi
1: so ti ase nti de bia kura de obi no a otini aye amana aye perfect ene de eye
0: ya ya na ya se bi obi be she da free ni fie ya na obetu kwa ba bi kura se oba bi obi bi na obi obeba na bibia anko ya na wo se ye fasa akwanya we su se momfanche nti menua ene meti studio ha na amanfo otimenka na ye me ne me hokani ene abusua no nyina na de aseda kase ema ye Stuttgart mai ene wo na obeta echi na mame mfa aseda we so ema me amakonta wo suno ba menua sabi wa enipa ya de osa yeye oti ase wa ya de one ne ho kani esan se omo nya ye mu akoni abaga na pre ni nyina no omo ne ye ne koye
1: wa chese oye osrubampa
0: na na me ka se se unya unya akonta bi se ya
1: yeah.
0: So only problem because menene ne ye ni problem bi a oti ase enti me danya me ase o sa akonya no so se ono so da ne danyina no od bibia ne ota machi timenu ya aseda ne de ye be koso a da busuafo ase san se sebi mpanyimfo ase sebi bayifo bana ne ninso ade ote ase de Stuttgart de maya ya maya ne ye ne so ye pa nti ya da omu nyina ase na de mesa twa to ne se sebi bibia nkoya busuafo yesre momfanche na ye nyina ye ntena asomdiem na amoma menka asem we enkyre anuanom anya menko ana sabi Stuttgart yema yema obi a na de meka ne se anuanom bi ho aya na ase omko om ho kakra free ye Ghana
1: fo ti yeah.
0: Ti se anuanom na mesre mensada mesye mse omo emomoden so mbetwe om ho aban community no isan se sabi oye bibia amne wo ye ye nyina na manfo ahwe wo ti ase enti se bibisi a moma ye nko na ye nyi ye ho de ne nipa nsu ho ye because me fi se saa de we titiru na ma amamfo nyina di twi e bae so ti ase enti e besre se to obi ne ye ma en wo so e to asa na e be enti mesre mo nua no ma ya na ma kom ho am pe se wo baba Ghana fo mo bi wo se wo me de me nko Ghana fo mesre ye nyi saa ade ne firi etin because ye nipa eya da no a enipa de eko nipa ma ibenanso da bia na me kan se okọ no na wo so wa hwe wo komodie mu ye na wa hwe yie enne ya oti ase nti me fi se ye besre se obi wo ho na wo ye na dwen se obi a me de me nkọ Ghana fo me nyese ya on firi se abre no nto anamo na ye nyina ano nso me fi se bibisi a ya nso ye betimi abo abo e ho se ne na ano kwasi ada ye ho nti me nua aseda ne de da ne da nyina ano ye da abusuafo ase nti kakra meka no no em se ye bi free ha so a me de kito a bi so be so so obi o ha na afi na onyama fidie so
1: nti
0: ye be pon so
1: obi a wota ma
0: obi
1: gbo nti na ye homa no wo de no enko ani mo no me bi sa bibi kakra efa enura ye ma me a latoya enura ye ja ne kwen me no mentik mentini ama bi na am pese utwa mfonini kakra e chire ye ya me wife na ABC anai ya ono be kai bibi chire me na wo ha de na de course ewo asiye ene e floor no so no aha
0: na
1: waka bibi kaka achire
0: em se eje osu ne sister la to de ye nyina na ye te ba bi fa ko nti ya ye abusua ne sa na nyame ni ope no ye da bia ne me kan se enye ne oyare na efri mu ne mom ne ne mra aso o ti ase
1: ne efri that's the correct word yeah
0: obi o ha me no ka se
1: ye ne mra aso sa
0: ne ne mra aso na ko nye ne oyare ye o ti ase nti nyame on fa ne kranse na eno ano nso sani anhyehyɛ na hyehyɛ ne tie no ye nyinaa ye di ka kɔ ye fine gain asie hɔ ekɔja ye sister kwan isan sɛ da tin sɛ ɛno ane ne da ye betima hwɛ na nimu a etwa to a ye hu no bio tie nyinaa no nso dodo na onya kwanya ne de ɔbae ama bibia ye kama na mi sɛ Roman fo so bɛ ye ɔma sɔre ma bibia kɔ so kama ɛna nwumra no so so sɛ ne na nhyehyɛ tie ne kɔ Roman sɔre hɔ onso so utimu se adofo na ba kama bibia ko so kama nti yeda abusia fo so nyina ase esanse se na meka no kremo no amo da bia no unse se bibisi a na nipa

0: no wakonya nkwa dia oba nti ye sanu nyina no na ye abadofo a ofri achirichi ni ade nyina o nyina ba otumu se bibia nso ye kama ama besi sabre dia ye nti atenka bia yame ne ade aseda ma no nti me dia me hu ya dia me hu se problem bia ni ho adofo nso so ye wona ye ye dia se dia wo ye no na ma bibia nso ko kama na em se obehwe a Ghana emergency fund so omso so said the omo ye nhyehye ye no se obi free mu a obi a nso betua tenten yero no I think se dodo na so edi wo hu ni etua ma omso ye presentation nti na eno so de bibia ko so kama nti so far no de ja bi a na obi so so ehunu bibia ono so ye ye ye wa ha ye anyem free head de ono so betimi aka bibi nti ne me hu ye no de me hu se bibia ko so kama na aseda ne de ma urade medase
1: se da se abusia fo ye go ye program no so na na abisipoku e wa ha oba ha hadi e ye ni fie ha na no adifefa si ga de fo ye ye e ma one ne yire na na bra na uja na se kwan na na na so uja ne papa kwan no e ho aseda e na na na anope ode atoye ha medika abo amane ese mstugatia na busumi mu yanti asemde na nipa brane mienu atutu okuremu nti no nura de na yehunu yi no na eneme mende yinu aba eye oba kunafo friend sense sister cous ene otnase ene nti no e woni fie ho se na medika aka no eye fie e na ene oba kunafo abie ni ponato ho se amamre kwanso no sugar fo ye nkochia no ene nti ye kwe ye mfa hwase ye nkoye na ye hunu se ye fie na ye hwe se ho se de si aba no ye nyina akotena akakra bia na wapeja umu omu sini pa fufure ba na wapeja omu sene be ya wana wabafu fronsu binya atinase kakrebi na omu suwa peja omu na inyi na na yekone kakra krasa minise nesu ya defo ubiti ye na supem na ya fena yeti sa adishedi yesu na etimi ayekama na ya kuchichili inu ya bae ewe kakra
0: yo minu ya medase pa ne wa nkaibo emise obehwe akosu ya meyere na osensu ye menua ofinso ade na atoye ni na enkaibo ni nyina na emse ode amano atinse last Tuesday mekasa wo KB radio the same enkaibo ya ode maya na mso meka nti ye besre se Stuttgart ye nyina ye dodo ye ho ye boaboa ye ho na nyame adom na se meni meyere no kofie ba ye beba bepe mre na ye nyina no ya apeda ko ne aye onua oseyi se de waka ne no anu no ende no otena se nse bia osey free mu no enipa bi wo ha bebre akoh de bi so obi wo ha onya akwankoy na ne na akonya aba se oba no nso otena se na busuafo nyina akochi ano nse ye hwe a kroma adwuma sam ne adinti no so no I hope say from Monday no bia nya ono so betimi akon adwuma so so say na otwumie no ene ene nti no kroma akra de em say sabi o ye hwe a ye na omo ma ye mresa ene nti ne me hope say free Monday ko no so be kon adwuma so nti ene no ene wo bie pon ato ho say abusuafo nyina no betimi aba abetia na be ma ne yakọ say ne o kan ho ye fie ene nti no say ne be ya obi anso kakra kakra na nuanom so ya nkọchire so so ho esan se fie bia ne monsem so ho bia e bia otia no yenim ho ayi sade esitie nti bia ne pa no kọchire ho bebre ne kwede da hwe ana kwenti ye besre ye kakra kakra sen entnase ye de ye entnase nche otia na kakra na entnase ana ofofron so aba nti ye mse ye ne se bebo ana ye nua ba bi so ye music lunch ende
1: na na fa wetu asoma mi ansa na wakwe no so na na e fense oyire no ne address no mi gusu hwe e wano a na said ya obi di ko
0: address ne de in fact me babia minim ye me babia Mr. Siedu etie no aha so for the name fact antine Mr. Ohwehwe na afi no so abusuafo amote ye nka no maami dede ne Mr. Siedu ne abusuafo na mo mote area ho no momo mode asem bo signal na mama ye address no ne yetim dia to edwa say address no dia fact eni mitrim said ye
1: eh di part di sendem na mi funa yim yi nti afi na mi gusua
0: okay nti anya dan anu a ye wo mre sesi afi na ekobo no nkuno ye wo don hwere ba ko na yekira ye ba firi ahoma su nti ye besre obi wo address na om fama ye na yetim di atudwa na na na sene na me kanu ye nua ba bi so ye music launch ne nti no said ye be ya ya ono so ye be tima ko bo ano e san says to god had the enyina enim bibia na ye bo bo ye ho eni nti no ye kwa akakra na ye kwa haso kakra nti no se ye kwa chia okunafo ni wi a na afa ni ye de ani enso ahwe ba bi enua ba no ye launch no no so ye kwa bo ano sene ye be ya bibia anso e be ko kama nti amo ene den no ya de free nra na ye pem suko enti minim se onyame nso ba ye adom se ne oye nda ne da no na enkodura nwumre ne de na bibia nso akọ kama kama enti otwe de ampon ye sere ne se omo ye ho ban na juwa de de ye ne mane ne kyna nyina no onyame onka ye ho na bibia nso nko so kama enti sugar the four ja moye na ye nim ye se mo ba ye nso enti no bibia na okrodua munyana no mma ye nyina no so ye mwa na bibia nso nkoso kama nti kakra metime aka fa ho no nti medase
1: yeah. Me nso medase pa